Sukulakim bitter villain. Kiturjesi i tak se i lind. Su shalën bëllimin. Ti preside dhe i në bëjgjë si qa. Progresivi e unë në letu va. Ma në mërë.